building hanging gardens of Babylon. Nebuchadnezzar building. Onumpo tuche mwenyame. Hallelujah. Ehimfunu ye wa adwen se ne wanfa busma mata hinie ho a enye ye kobisa David so di bata ho a kobisa Hezekiah oba busun sem nyina obudi nyina gui kobisa Josiah sit well eti ya ye kenyam sma kra hemfu mien keke ne ni ani o mien kan kwase ho no mo ware duduo ne kro no sase etoni dunu nyina mo sakre fri ho tisa wu se wo mkwade wa kojem. And you yamin over kutu nipo. Yen I was here kutu nyankupo. Yen I was here sacrani and yamia samuyepe. Na seuka se on penia. Judgment day is coming. Will dance so ye day eba udru ebe when you obey a small. Iti Abraham. Wan jin yamia semuchini. Wan si a kunyan kase chirawajini. Tis any e kase GBT ubin chre we and we e trasi chirajini. We are chere ho adwene sikanti bronia bro sikanti o ade enye sa o pese yesa ubewu na odru nyame nim abe o si he is staggered not at the promise of God through unbelief e kaso be stagger say any say won ko yinsan ida okode nim wakode chi so fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko sa na ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so echina ye nyini so fu na mjidi osu ba bedre de ne hu pa na ka se nyame tumi yete bi nyame si chei na bi ka se busum mwame o tonte wai kristo so mu nte no no Abraham dini jidi nyina she nyankopon mu ne nam sadie na o ye ye nti nyankopon ase mayete asese. Ose wanye mre ewo jidie mu anhwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha enti enya wu na sere yefuna ewu no ni nyankopon bohye ho de wanfa wo gye a wonyinie no anyi chim ni mo wonye jidie mu ahoden hye nyankopon ni monyam. Hallelujah. Se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ni monyam wati ebra Shadrach, Meshach, ni Abednego, ni ejidie wo nyame mu no, omo hye nyame ni mu nyamo na Nebuchadnezzar ni. Ono an wo hye ne mra, so obi an som bosom, wo san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro. Wo be som bosom. No an som Shadrach, Meshach, ni Abednego nyankobo, ye be kuni edu fra ye sum na bola. Obi a prepare ni fi wura, e ho ne ba be to agu. Ebra Abraham, Daniel hye nyankopon ni mu nyamo a no wo aban mu ti sene ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sorenso so ese mu nya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina busu mi so etua oka wasa kari praka de se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa ban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se ogima ban no wo de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de da ne amamu osi ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo penu sa kwe wo si yi ne free o ti wo mo hye da kofa odi tese a woma be pa emomu ye hwehwe mu sene beya ombe nyano so anye den anye ye no masa ye meetings akwa sene ositi e no sene dwuma ho pa se obehwe se kapre bia to afu mu de never nemu nyamso mu de se no fa ho a ye be nyano ye be hye mbra se bosome na na obi emompa ye nkyere oje se wonku a wo ya ye onyame bosome pe ya ye onyame bosome eti obi emompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo o hini a no side no mo di tu a so se pesia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dineche so ohina ko kan sinsemu wo ye ho hwe ye dai eti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi ada na e bom pa ye no nso biebie no mpoma na christofo e bi akobetu tumpoma mu.

ewo gidi a yedi nya nsɛnkyerɛnie ne anwoade e ne ewo gidi a yedi nya nkwagye ebetum di akɔ heaven ene ye hwɛ the indisputable fruits of the new birth uji ho akyinye a enye ye sese mi shatade na sɛ wo shatade aye fi enka ebom na sɛ wo sesa atade no na wo fa foforɔ hye a unhuna na enipa atwa ho ahyia ehun sɛ kane na shatade tuntum sese wa bɛhye fufuo ukuta ka na ye nkyenkyemba ebia wo gyina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo bɛgye car mu no edi sɛ wo nya car mu no na wo de dada no si hɔ a ye unhuna na Eni pe presi ebe si sa ye ntade, ebe si sa ye kai, ebe si sa ye fie. Eni pe nwa mudye onpen se sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obe si se ni pa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya bodye fufro. Nye madada, tenye dada enu nyine chemu. Ento kwa kunu nyine chemu. Akayo nyine chemu. Ejwamamonu nyine chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nyine chemu. Ebe yisemu nyine chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Die nyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna. Ye mkwe jina. Ansani ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusi ese se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra wo fufuro ye de ko heaven Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry they say, and I mean kwa sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore weji ejine mwa udidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upe fia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nsi wenia bridi ndindi so kwa heavy enu na nyankuponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono na eye nsise free utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabu buwe ni achre se unim se unu ya nimi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu maniti nwache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka I do na ina wasi. Na dudwe nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biw. Nemo mwenya abaye hon humwa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Eye nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu oye nipa wunim ni awaye ni kukuwamu. Nimu nyame hon huma wunim kukuwamu nsem. Ene abo abontene dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da obe sakra no. Da obe nyawo fufrono. Hon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na oye nyameba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire won se mo gye nwuma na mo ye de won si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Nkebe yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fongu maneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5.
afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye wrade yesu kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se yesu oye nyame ba yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te wrade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyakopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no do boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron awa dia maye no so efye nyankopon do egwia kumumu. Ansa na o donu beba kumumu na o tanye fri hoko dadada. Ajun sakra di ediba. Edin sisa neba. Nyamsum nyinane sisa. Tise won sisa mpacho kawanutum. Ene oko tia tiemu wa soje mo katongs ni ade. Anopi obe kon pipe wano ansan wako. Susu ume ni pa honto. Debi asu ye kristo. Mi pacho entu mi fa unko heavy oko un. Nya awofofro senchrene awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card e cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Eye dada no ateni ye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still upeso fosu a chere so ye kristo ni. Me pa chere obetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say. Amuna dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na ebe da nkwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wose wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem her ho asem no ka no iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene ade o Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so bone nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa Nzo gana nkwa di obi she nkom na mbomu still a friend would you for. Eye bible nye di ye juma. E dano enipe pi beka chre mi se radia radia yemfa wudi she nkom. Yemfa wudi ntutu a honhomoni ana. Yemfa wudi nye a honhodi ni pi ana. Eno na me pay mu me mfa mfa nche nkura. Me kensi su duya maka ni pay. Se mi humo da.
pai mo memfa mfa nchenkro.

asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛ wadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no to du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wa a w'ani abereɛ no ne fa no ani adin soɔ ɛyɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔma ɔma ani abereɛ na ɔmofa no ani adin so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obiara de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu dina ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi ade nti na ɔsi nti nti na ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amanneɛ nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa ohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso ɔsi amanneɛ nhaw koraa ɛyɛ mmereteɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa atwam na waduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔsi ɛyɛ mmeretiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dan mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔsi menni hwee obi a ɔsɔre da bia ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan po a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔsi awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ ɔma me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase ɛma wohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ de a ɛne ɛwontumi nya hwee da bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na ɔbo nyame somboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesɛo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan kɔ ɔsoro ahemman mu nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmu nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmoda so tim ebinom awuwu a ɔmobɔne mu kɔgye m woanya nkwagyeɛ a sɛ ba sɛ wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn ɛyɛ adeɛ a wɔ sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagyeɛ a yɛka ho asɛm yɛ adeɛ a ɛso papapapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ ti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛe saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nicodemus ɔsese sɛ na menkɔ wura me na me ma meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nicodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi wɔ abusua mu ne ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya ɔfoforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fisɛ ɔmo nya ɔfoforɔ wo a woni kobodo a botom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo a ɛwɔ nkwagyeɛ kakra a ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ ɛfi sɛ sɛ wɔka no ani gu so a na dɛn a wɔasie ka a woatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ w'adom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a sɛ woni hwee a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛa na ɛnyɛ ahokrokora ebinom so nya ne nson
nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmowɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro meba bɛwoa anya akɔdaada me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ obi a wɔfam ɛnam akɔdaa wɔhwɛ n'anim nti no ɔfa yɛw ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae yɛa no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me nomie no nso so sɛ yɛtwi anammɔn yɛnam akwantuo ma a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie ɔwu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho na yɛyi nyame a yɛne ɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛyi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ ne ɛna no ase nneɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 mekae verse 30 and 31 ɔse mede dwonto bɛyi nyankopɔn din ayɛ menni kobo wɔ m'anom me nsɛ mebɔtɔm ne mmom mewɔ tɛkrɛma da m'anom a mɛtum de ayi nyankopɔn ayɛ na mede aseda makamfo no praise the lord ɔse na ɛbɛsɔ awurade ani yie asene nantwinini a ɔwɔ mmɛn na hoof anaasɛ ne nan a mu apae a te sɛ ɔhyɛ ne kootu no ɔhyɛ mpaboa no a ɛmu apae ɛti nyankopɔn ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ berɛ ɛnyɛ sika gu a ɛbɔtɔ mu nkɔ ɛna ɛwɔ sɛ ɛyi nyame ayɛ sɛ yɛwɔ sika o ɛne sika o ɔne ɛyi nyame ayɛ ɛwɔ baabi da o ɛne baabi da o ɔmeɛyi nyame ayɛ sɛ yɛpaase yɛ nsɔhwɛ anaasɛ yɛfɛle kora momɛyɛ dɛ ɛyi nyame ayɛ adeɛ nyinaa mu moma yɛnyi onyankopɔn ayɛ ɛfa baabi no neɛnti ɛwɔ sɛ ɛyi nyankopɔn ayɛ ne sɛ nyame ne su ne ban ɛne sɛdeɛ ne dɔ ɛsiteɛ sɛdeɛ ne tumi siteɛ sɛnea ne kronkron yɛ siteɛ sɛnea ne mmɔborɔhunu ɛsiteɛ sɛnea ne papayɛ ɛsiteɛ sɛdeɛ n'adom ɛsiteɛ nyankopɔn wei nyinaa ɔno anka obie n'ano baako ka sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na monkɔgye mu ayɛkɔ so ne mmɔborɔhunu nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛne ɛbɛyɛ a yɛmu biaa nyera ɛfiri sɛ ɔse nyɛ ne pɛ sɛ wɔkra biaa bɛyera nea wohwɛ n sɛ nnipa nyinaa bɛsakra adwen yɛnya nkwa momɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ na yɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute ne su ɛne ne ban ne bra papa bi a wɔwɔ a wɔpɛ sɛ yɛnso yɛnyɛ bie ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ because of his worthiness sɛneɛ nyankopɔn ɛsi som bo fa ɛwɔ sɛ ɛhwɛ yɛ no ho yɛyi onyankopɔn ayɛ sɛ wokae adiisɛm ɛti nnum na ɔkasa fa onyankopɔn ho sɛneɛ ɔsi som bo fa ne sɛnti no ɔsoro abɔfoɔ dom no nyinaa ɔmu deɛ ɔmu nim sɛ ɔwɔ sɛ ɔmu deɛ nimonyam hyɛ ma nyankopɔn ɔmu yi nayɛ ɔsoro dwuma a ɔmu di ano no nti yɛyɛ agyedifoɔ wɔ asase so a yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven mmeɛnhyɛ aseɛ ne mpratese wɔ ha ɛduru hɔ a yɛantom praise the lord yɛne abɔfoɔ no nyinaa bom ne yɛyi nyame ayɛ ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔ asase so na yɛakɔka wɔn ho na yɛyi nyame ayɛ nti sɛ wɔka yɛdi sɛ meti nom kyɛmu du baako ɛkɔsi dunan no wɔ se na mehwɛ na mete abɔfoɔ bebree ɛwɔtwa ahengua no ne nteaseɛ nam no ne mpanimfoɔ no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem uncountable innumerable na ɔde ni kɛseɛ ka sɛ aguama a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira na abɔdeɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa mete sɛ ɔse nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ ɔte ahengua no soɔ ne aguama no daadaa na ateasefoɔ baamanan no ka sɛ amen mpanimfoɔ no hwehwe ase ɔkoto sɔre praise the lord ɛti sɛ wohwɛ wei nyinaa ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyidini a mɛntena se mfa wo sɛ nsom w'ano mmoa awerɛhoɔ nnwom
enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha kese akese hwe ni mobro hu no hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisɔ fo eti enum ejichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno ose munna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo haleluya mumre premo ho asema mo ho Kristo sromo enne nyankopon asewo ade nyina bibiem bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame so bo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo hwe sumo woni be yesu akoma be yesu ese me fi wo akoma mu ba no aye wa kuma ni mo yesu me be yesu mo nsem ni mo se wo hwe di nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira makuma ko na wo be hu se nkopon wa ye ade kese aye de amao count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be true will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a fair home, then Yankopon's in a yin a yawai. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bacon, be kind in jichemo, do me no no. Colossians 1:12. Ada genyan aja, wa maya fata, who two for a page a dear no for four. E wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne do ba henie mu o ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni fefre no praise the Lord se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo e dey enye o dead. So what's my desire? Cry. Nam se ne wia si tresi asi enti ubi tum ko ma judge si kane ya utuwa se mna chuni baby. Udi bimpa esi usumo honi ya boyum. Now, ya bufo. Oh. En nam se enti enipe u wia si nina wa mani kesi ya wia si kwa tu bieni ubi tum yedi. Ubiya won sakra wa jwin bian. Udi fo nyanku poeni. Uka weni gusu uuma uko dejim. Na minu mienu en nam Yesu Kristo ya jine di enti. Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni bonififri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the Lord bibi wo esu chewe yana enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyamia ye ema uwe mfidi yinyamia ye menye bonia ye men kasaka said tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyame aye o sori a o yare o ho odin inyame aye wenye bribie diyo, wenye bibi ni yo, jinyamia ye, jinyamishu she free ya ncheno no. Inti enipa, yenu onti wia si hampo. Sebase ubi cheye mbribia, yani nipa no shushwe se, bewa kase medasi yo, diya odi chemi. Abo son sonfo, omu no omu siye se, omu ye bibi ma ubiya, ano omu shushwe se nipa no, afesuwa, odi ujain, odi ebrichi, odi nentwe, bewa bedanasi. And I'm so much in a bon summer fountain, and say, as a dana unqua was made yen in your door, say. And yam be prebaying a me yam maya yenana sinin yam, and I'm so in yanko pontino, or cosuade my.
emu ahina sori anopa yade nyame asem frama ye home enana sinzu de bi o mai frama home so jai da kro se o ma obi an frama home ya the whole world nipe wo munyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da wo ye strong ne ho din pa ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dai mpeja wakampom ise ebe mana su kwa hospital imu ahini ye sore na hodin wa ye huwa ye kaide nyanko pwase so nini nade biro adima ya hodini di kwen bias mienye siti ye matrose na nyanko pwase ni nije ya seda ni ya yeye hu ye radi yesu kristo osa akwatafu idu eyare na imu enkrondi ye umunya ya resa na otilo ubia kuba ibio fribaye. Ne bakunu udrukwa ma, umu yine drukwa na umu se kwa tano kukura. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti, ya no sidebi. Inyamia ya mami na sundudo. Kwa te wome hui mintumi nkoni po. Kwa te wome hui mintadi ya mishi yina muja ye mwa chese nyenyenya kaka nkain. Se manye u, kwa mpuna obedu miyesi ya mami. Misu minsesuwe kuchwa, midi posadi yenyeye. Na se ne Nyankopon hume mobo na wasame ya dia oh e wose me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin ka ho nkyro Lucas sympathy do nson chimudo nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wose na wo mu ba ko hu se ne ho assign no ne ho afri no wanya yarisa wo sign e chi e de ne kase e be yi Nyankopon aye praise the Lord. No di ne nimbutu ufomo ni naya se dana se. Ono di ena oye samberia ni. E Yesu buwa se. Enye duno na wanhu friye. Na bakrono di wawahifa. Wanhu wamu biara osandye ni mwenyambre unyanko ponse oneneni yunkon. Ose ni se soreko ujidi ayede ajiwa. Enkronu nina yejufu ubiya nchweneni anjwenechi. Omwansu ni mse wuna mawadi doma asa watadi ano na uti amu clean. Mehuntio. Ninjina unya hufa hundie. Untumia nkai. Ohoho. Eno ukoye eno si Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwechre yense. So ye bibi maya. Mienye radia kawi ya kawi neka se radia de waya maya ni yeda uwasi. Nijua ye tuntun ye kamfu ye shiwe ni mwenyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ede nyamia se ene se. Wesi si biebi aye friend of heaven ama ye. Praise the Lord. Yesu se. Muma mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Tuna biye pi omeje fie mekonuma kusie si bebi ama mwa. Na se meko, na se miku siye baby mi mamu wa, me baby yo, na mabefa mwa komia minche, na diye miwono monsu mwa yede, mwa baho. Yesu, sisi ni niya bridi ndi ndi ya wu siye heavy ya mai. Ebra wu siye heavy ya wu nam na se msu e siye, se niye baby tumia afata heavy ya kro. Onam na se msu, onam na sofos, onam ni hun hun msu e siye, de biya ya biti ya miya se mna. Se ni esye bibi afa asida hon. Se oye ubiye de biya obo nyame sumbwa wana nasia. Nyamse mbe mwa sakra nwa kase rade. I'm sorry. Di emi ye nenye. Ti de biya afa. Yi yeshe mwenu mna misore ya makai ni madawasi. Inframa me humi ni free. Ah manto. Se nki yeshe gu mkotuwe mune yetonwa. Kini pase ni benye sikato. Nini na odi ache mkwa. Rade ni mwenyamu nka uji. Praise the Lord. Enam ni nsheshe pa. Washisha maye fa mkwanjie hon. Na odi mkwanje na adumo yei. Odi ya maye. Adumu no ne mjidie su dia jemu. Infri mwa inyanku pwache die. Infri nyuma mu nubia mwa huwa nuhu. Enam saanshi shee inti wosie shee hunye di nyanku pwase. Inipe pi. Ene nyanku pwa efre wombra. Ye sakrani. Ye mubi owa. Ye osuku munu ubibe kenya measem. Nwosi mwa mpesa mudi muhuma yesu mumre nimo. Meme kai me die pa May 17, 1975, Okwada Soa Great College. Na nyumre, owye, no, siwa, opeso, duhuma, irade. Na yeho, kesie, nipe piwom.
because nyame nko ebi ko e, but the question is ye ko ye nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sada na omo daso gina gidie no mu eti nya ye kan se se nyame he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi yakopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye sɛ ne ebe ya betumi ate e ho firi bɔne ne bonsam sɛ me wi asese mo ho wo mse ati wi ase abɔne ahyɛ ma de ni pɛ no wo fie bi no sɔre a wo man kontɔkwa wo ntumi na wo man kan krɔfo ho ase ma wo ntumi ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontɔkwa ye nkeka nkrɔfo ho nsɛm e ye adom ne nyame de adom ya wo de kura ye ɛno na peter ma ye ti ase wo peter nwoma a edi nkan ti baako no te de nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no bibi nti ɛna ma ne yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa wo siesie ne yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no ɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wofiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyade agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onnuane ɛtumporɔ nneɛma a nyamede ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mu nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e cry se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu. Enem yankopon adom emoburo hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya abra bo mu. Se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkayen. Eni nkwa na ye de hwe ne hu abonefo aketua. Adofo no Omaye nti asese nyankopon bosha kese akese ani kwambie pi ene odi amaye mpae bom. Ose ehwe ye no ho ne de nyame ase. Ebom mpae nyamitie ye mpae bo. Ose yi na ye ne da na se wo ho. Enam na sema odi amaye David se wasem ye mekan nice kane ane mekwan so han. Iwiase yesum beden wotumi afa se iwiase ma woni nyame asema ye akwankira obekɔ ne sei. Ebinum na Musa omukopie jem. Omukopie sum kabi mu. Oma huso oma ye mfumso. Oma punyamine na se. Menye wangwa jerema wasi nyanku puanse mwa punyansa bayi. Ena uwo. Ibinu mufane seye mre seye. So besore nwafa Bible wakin kain. Ukwa aswa ukura Bible. Debi ya na uti Bible. Omfi seye mre seye. Debi enye mre seye. Enuna isi seye ako osro ahimaimo. Enuna emaya kwa nchire uviase. Enam ejuma. Uhum kron krono ye maye inti. Wasiye hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo ye ho hwe nye yie na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɛ wo na ama wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ne nhyira horo a yentumi nyina han kenkan wo se hwe ne nyina ho ne yi nyankopɔn a ye praise the Lord adofo no ne a ahuntase me wo mone se saa asedafo de aye ka ho asem se ye de ye adwuma sɛnkyerɛ ne bɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua itinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔm awu nti wɔm bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkoguo nti nipa wo di bɔne no munyino mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne mkɔhyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne ne ɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi nyankopɔn m'anim
enu a wotie me ewiase wei eye wiase a okun ena ye ko so wo pese wo di nkunimo a yo ni free ni awone no okun nafo ani tu yankopon ni nti wo kan Joshua ti insianche mo ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na wa tum wa brama no Israel fo no ani omo sro Israel fo nti wo ma brama omo gate pa a watch man for crato trobento so obie yi ni ti ombe bo abense na be ombe kwa ko kunu ombe kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na erade kanchre Joshua se hwe be di Jericho eni ni hine ne akofofo no nyina ma she on surprise the Lord akwan ambe fa so mo be di nkone mo muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase monye sanko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekono no mo di nkoni pinche maduo no no na wo manu bo se mo hyene totrobento no ne ba se wo manu tintotrobento no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na omanu froko kronomo wonyina ko wanim eten na ofa krono praise the Lord sini nyankopon chiro no sabe pe no ye de na me chiro ofesio pi etwa ye ho hia ohia fesio emubu maye mpie nko ahonyam mese ayeye bebubu ohia fesio frie nso ebinu ma fesio aka wa hye mo ye yade fesio si shase ni yi nyame aya afesio yare afesio behwie ebedwire agu ebeko ayaresem ene mepi ebinu mo de ye bone mom nyuma mo transe nipa de oya wontumi nya bone wonya bone ye nso awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me mama papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de kunim di abrain e de na menkan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a odi na koma nyina me yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamamfre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo beto ahye Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kyen kɔ bompae ne nyankopon kan kire wo se enkunim a medi ma Joshua e wo apam de dem ho no a a omo bo seni ayeye ekuni ba eno anam pese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro nka se wadwen akodichi de wo ye ndia emfa se obi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ngoma etoso mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 now sorry an opportunity no ofredi ko tekwa esre so no ofredi no Jehoshaphat gina e no kan se Juda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu Yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one ho man no tuegina wo yi ajontofo a wotu ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wa mia no anim na wo ka se munne ewrade ase na na doye wo hoda praise the Lord e bra wo firi jonto ni ayeyi ase no tio e bra wo firi ejonto ni ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo mwa abone se bipofo so
oba yuda so no so na wo kan wo ngui praise the lord na amon fo eni mo abo fo no sori tieti asa bi po fo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mi se no wo ni sikan so o se ade na so di sikan wo no so wo no so o ma kunkum omo ho yankopon no no tumia ewo ayeyie mo no no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun o o ma ne be kun tia wo na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu o ma nye boni o mu kokan nyame asem etutu honhom money ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo mu nye sika firi sa die ne mu no bufui onko bo charge kese ne e che Paul ne Silas they want to efiasi kan wo preachi chiri won nine ebo honhom mu ne ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we atwe yen budin ye di ye djuma na watena ho sa de bi o ma nka sa akasa fon na nkyre yakopon ti ne o mo ye ne se o mo hyase eto nyom e ye yakopon aye praise the lord mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mo ne nsankyre ni a etumo ye o ye ma Joshua e wo Jericho bro mo koko o ye ma Jehoshaphat e bra aman mi ensa eto hye won so ene hanso o ye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fi so kain asomafo humanity do nsenche maduo no nom ne aduo no nsia na o si na de sio mo no Paul ne Silas e pompa ye to jom e ma o yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pra mo mo o mo to jom ye yankopon aye praise the lord na eni dia fonu tie na mpofre mara asase wo so kese mafiase no enyina so wo soi na mnumu hwara apro no nyina buibui na wo nyina ahoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwe fonu ti na ne wo hu se tane emanasie no wo nim se prison fonu nyina edwane ti no pese oku no na Paul ne Silas tiem se nyo ho boni enyina wa no se what e puna biye mpuma biye mwuma mwa titi muda suwa ha. Enye mwuhu se mwu ubibie mini biye. Ubiya wo jidi ni mwu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, so ye dean, so ye judge, so ye professor. Mwu ubibie sa ankrofonu ni biye. Mwu onkwa jie, duduone ni bi. Kofu oma bimbe bre, nwa mwu dibie bebre, ubo nyamidia na omu bufno omu. Omvi se omu nguma na mwuma ye kese ya che yankupon. Iti nya bra, mwumu duduo na hifwe nyamie chila kwain. So papa no hu se Paul ne Silas omo ye bibi omo obibi ebra wo chi wa wodun ku gu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame Yesu Yesu den den ni ne kika account se ne ne binu mo ye Eso brand century ni ni siye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye de na mensa kania mo no bi na wo se yewrade Yesu Kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do Paul no nyankopon awon kire mremu o motu nyum yi nyame aye e muje pram omo o ma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi o frɛ ne ho gidi ne wo tie nkyerɛkyerɛ papa pa e ho sɛ na Kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu sɛ waye mɔbɔ mɔbɔ obi sa na oni sika da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a oni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wo nya no eyi nyame aye wo ho ne yesa bede na Kristo somo ya fofra kɔ no bede na yi wonhwam bede na ma hwehwe nyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas wo eduru bra e wo se idi ayeye aseda enimo nyam emanyankopon woni awoye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sea oto mai ahodin power mai ke kan ye ho na ye tie ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntiende nyame na sema wo ka kire nse yibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia
say ye wobia na se ye nibia ko ye maya na se nko ye enyi nyamea ye no no na inshira e woni nsem ye yi na ye a obeye nse chire ne bebre baby a wobia me mompa ye ye nko yankopon ni ye wanu na bo mpa ye ka chire yankopon emre twe mo no odie so bo nko na wobu nyame ni nyame nye we nyaminye we so wo kɔso da bia na ahwe de nyaminye ya wotumi nyi nyame ayɛ da ne mo hwe de waya ma wo yi na ya de aka no obei ne nyina ma wo nyame ayɛ wai ofata yiye ofata na se abofo no nyina yi nyame ayɛ yɛnso yɛ nyi nyankopɔn ayɛ awari koyi onkoyi wo de nyame ayɛ wo dwuma koyi onkoyi wo nyame ayɛ uwo yiro uniro inyame aye uwo kuno uni kuno inyame aye ayeye mo onsenchre ne ebetumi epie o de kaw uni kaw inyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mo yenyi yakopo aye inyame a utumi ebro tumi nyina so e dawase enenso wasema odi amaye e bom pai so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma ise osisi ni mu nyina na ye a nhyira ne yen bompa iso be ma ya dom tumi ni ahodia betum die yi waye na me no so ma ne ma wunya nye na waye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo die mo bompa ni so be tren onsa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade tren onsa fa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bompa ye safo no nka amen amen mi shraw pa

ne ni so wo asamado no krofo so wu ana asa papa e no wu o so mani ni so wo hinfa asamado se makan kire wo se wani ne hunu ade no enye nkosua ne tuetue ho ne hunu ade o nemom eye honhom ne okra ne wo wu mu no enu ne mani no ye den e hunu ade edi se honhom ne okra no firi wu mu a eni nkosua no guo so ye den e hunu ade endi papa ne honhom ne ne kra firi ne mu na eni nkosua no wa asase so e hunu ade nso osoro no ye den no hunu ade e kire se wu a na ye den ensai na oman ne ni so no ewo asamado no na owo aninya nie mo na wo hu Abraham bechirichiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atire ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting e ye forever hell e ye su ni sechere ni amani hunu kwa heaven e ye ni je forever praise the Lord. Ti bra wo wia se wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ te hɔ sa se o se ni se ene enwanwanpo ensori bi ni som horo kyerɛkyerɛ poto ai ni bible mu ani nyina se wo twerɔ se mo eno na mo kyerɛkyerɛ mo nkrɔfo na wo ma na mo kɔ suku no ka se kyerɛ no nsela nka ombenya 1111 anko benya aaa debi nonsela utimi nya bibi papa bi afri mo nyamse me nyina bible so ye nonsela enya de betumi de heavy ama entumi fa he ma entumi ma won twen ho free bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni bone bebre sa syllabus na nye papa se ye papa so bi enipa no na ngi entu na koma mu se na ebe odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una san ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko betumi akasa uwa ana nsai wai o si eja Abraham humi mobo krofobi so si we anyonsem ne Yesu kae sa krofono mruwe afiem no o si anyonsem ye pa duro we hele a wusi ni ho no duro wa obehuno o tie mu se eja Abraham humi mobo asma Lazaro na onfa ni nsatia no nkobo nsio mu na onfa majuju metekre maso na mi hu amane oja frama mu ewiase aye wadi hia bebre heavy adi hia ba kopɛ nsio finish wo pentuma patade wo dru hela wo hia entuma ne atade de wo hia ye nsio that's the greatest need in hell. Now, I'm almost 30 years, you know, more than thousands of years, almost a year a day, and can be K nominee, almost a year. Now, by New Testament, so more than 2,000 years ago, almost stressa, umunyan siyonu bi. Ebi ya meka se, uni sike di ton siyon pa, ushi ya ubiwa abontin o ton siyon, na se me sira, usi komo timi, mini sika. Wanu nisi ube, onzuwa yibi ya mao. Bi kura kola bi ni asuma no ohun be bi obenya sika no dia hyem so so e kana kuma no aye dey wo yi bia ma ko hehwe e ko srinsi so obenya bi wo ha uti wiase a unim wiase nyina na wo sori ha na wo kikanse mu a wo pe popa bi a ono si nyame ni ho na brantie kitu bi a ono su nim se nyame ho no si fa plain sheet na draw circle tum na chemie no oye na obi se ha ne se mpese uhu se circle no gina ho ma wiase yeko school no se globe na ne e de kire wiase no a chemie no na e fa se aye niema unim e fa hanso so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim ne holy nyame hye praise the Lord o se wiase unim nyansa o nyansa o hefa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne gimi sem no nyina to ye dey itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no Jesus ya wenu pe haa ka se abusu fo be ka se covid na che wo ye de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame fa bible shase e kinka nyame wo mu be ho no wo kan ya men ko bible mu ti se ne wenye degree wo bible mu ni religious knowledge RK BK bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye dai chrechre me open down my eyes to behold wondrous things out of your word krofo mu ko bible mu fi se wo mu wo didi ne ne wo mu hu no boy enko e wo mu no mu hu no Jesus se wo mu no mu hu no o mu hye ntade akase nso boni nko na wo mu die wo ko bible na

vertically ni nyame wa nkofa horizontally o se ni nipa nsusu nya ayonkofa di nkuta ho o ma yenye kronkron mu nyama sey na moa na ye ye kronkron anse e de meditation ni bible nkoa ye she obi kura wo se e chia na yentumi ye den chia ro na yakopem se kan ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no esa enye ebema enyamsom no atosini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire ense emra ye wei eye emra ibitum dia ye afoforo ye ntimoma emra fom ye mfe nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkire won se nyame bi wo ho ai wo se omudo omohoma no papa ye kese pa ye bitumi aye no ye kese papa ye anye se bi oyi sika che obi nko enipa ni nkwanje na se oboa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa de na djuma na so nya mie ni se so nya mie ni pa galiti 4:18 sia kenche mon kron eni du no o se na mo maye mbre papa yo mu na se ya mpa ba bitwa so aba ni brem enti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye yesu ye wo kafa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Nyankopon ede enwosra Yesu Kristo. De honhon kronkron ene tumi etumono. Na obi wiasinye oyansi wuchini na oye ni penye na ye. Oko tu mubuwa fwa, ose monsori. Oto nkrofwa komde wa mwadu ya niedi. Chese papa mkwa na noye. Ndi siye siye ye Kristo fwa, nye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei, ma ye nye enipe nyine ye, enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she, kwa mbibia edaho mao, every day of your life. Na wo she kwanya ube faswa, ube ye ubi papa, ube ye ubi ye, anuni Kristo sumono, ubi wo hare huwa sheni krama, awo PDDT anuma wua na menko ni nchena menko chiche ni ure na mincheni di na menka nchene se na mani eno irade inyao nukua irade kano inyo nukua nsuno wosa mani eni bini mwubi umusumo mande su atu irade su irade buwao efe semi bisao sawudi asema kokotu na edi asemi yesuwe difo adie bechia miyo kukua uda ubitu miada sawu nde nyina atiko be ya pesire unim se be bia drone de owu na aba na afro oyire na afro ma na akachira omo me bewu se sama ni enu bi na tu peter enoko herod court awonso de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be kuno so e did not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia na ehwe no around the clock 24 hours more running shift of four. Nti bebia ye de na to efiase wo soja fo mie ni wo ho ne nan so wo nchi huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mie no four to mo shift so na mo change na mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kromo praise the Lord ena kurukura nchi no anka se nyame ye de na be wo dwuma woni mu se nyame bebua no praise the Lord iti nye DDT ni solution se me mama ni Yesu nti makono madrewo and a friend of from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye she no na wo huri wo hwan ye dey atom e wi asi jetumudum hell ja enumoda e forever iti manyi yesa ni ma no krofo mu nim na ya no mo yesa miwa ma makohome e maramfo uwe kwa humeo hifo, ubia wonsakrae, ubia wukungu, abaimponya wonfa honchewo.
ni nyame na de wo ho ba kye wo eti sane mane mane nyina ya ade a nipa pi nim omo wiase nso omo nim te me no mie nu ye nya nyame ye nim nyame no e wo se ko san krofo no kye ne eboa wo mo ne mo mti ase se se wo amane a nyame su kye wo amane praise the lord Thessalonica nguma edin kan etinum chemu dunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe ni obi amfa boni entua obi aboni ka ni momuni die echi muni die ye echiri da muni ni penyina ho praise the lord mama mweni enye da munya empai boda ntia wo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene kristo suma basu wiase eso mami e beifo nua baby e beifo omoko akonchre ne mpaibo yami ekunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ensene ni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we money niema enipa bo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nye san chirechire na obe chirechire won si ye mfa boni nye dai ntua opia bonika mon hwe obi amfa boni ntua obi bonika don't revenge don't retaliate say we ya ye mi say mi so me dai be ye nu bi me bi atua nika Adentina wo se yesa yesa ni ese Kristo obema ya adom a ebetum di agye sa amane ni nyina ye drew heavy and meet no mpe we be from amane bi a ofa mu wi ase praise the lord enti ni sa ni emano ni ye a ti embe ko heaven ese bia wo bo mpa e boni ti ni pa na sa ni emano debi wo yesa enye Kristo som papa na nya me suma ni tresi ase Enye papa kura. Romans chapter 12. Romans 4, Romans witi dumye no. Enke mfri inchemu. Dumye nsano. Uke fi mkrono wasi mu mwenyachum emfra odom. Munchiri boni. Munchiri diye. Boni. Umata papa hon. Mufo dia onuado eno do mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the lord ibinu muti wiase a omagya mo ho nyina esum sika omo suma ho de omo sum nipa omo sumo yire ni wo mu kum no A sorry time cross it be mini a daji cra eko pesika we say a sorry. Eko ha we say a sorry. And so Bible see ye smuradi. If you say at the end of the day, bibia bane we ya nyamesuna and sene bibia beka. And he say wusuma radia, why ya de papa? Mumma mweni ye and idaswomo ahuhiemo on tumo boase. Se base ihya wa. Mempe pro huso binya huo kwa mboni yesu senye binimo yeno. Bidiye tuyo kwa krombo. Binimo kuminipa pripre nipa kwa kombo. Binu kwa yesa kawa. Ni adi nkoda nkode omu njini drubebia. Ose ahuchire omu kwa yesa kawa. Mako defu naka munini ya kikaka hon. Ose montu mbuwa se. Wa huyemo. Yariaba uya ujidini. Udu huwa tunya mesu uungu kwa nenye na... Yare ba yenu yesi ya ko hospital anye ya sofu abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara Mumma awon tofu hia ho hia mo mmo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie ye wa domino pakunkum aboni cement bag be boni trim munhira na monome
Muni enijifu eninye. Na muni esufu osunsun. Muni nenya ajwen kro. Muni mwini nwoma kesie hon. Ni mwumuma humbrasie. Ahumbrasidie emfamu. Mwumumu huwenye ansafuo. Mwumfa boni nchia ubia boni ka. Muna enyine nwoma efe enipe nyine enim. Sebe tumia mwufumu die. Muni nipe nyina antina asumchie mu. Praise the Lord. Adofu, mwututu mwuhure wai. Ni mwumunya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Njise kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nyeni ya DDT wome? Nyeni ya poison wome? Nyeni ya boni biya wome? Mani biya ni peni? Su kumdu ubiya, mani usiyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao, so pena se mwako tina, bebiye numo nsase, fanteo se kuku, ojia. Na mwa odie dregum, na damfu no, enumo ya udrufi, enumo fra duanoa hede. Nisi wasi na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kumumia, edie hon, sika, ahondie, dibia, anase die. Enfasu ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansakra. Bebi hawa kwa koda enye papa kwa. Inji se komdi utamfuwa. Mene duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu enyasra manu ugune tifi. E ma boni eni usunim. Ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mise me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Chire no ojo, nyamisu ae wu umono, eno na fa chire no. Nya wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ya se aboni adore mua, mo chire, me chire, se se wasakra, mani hun se wasakra. Men chire no boni, chire no odo, chire ni Yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ae uya, eka se nyami ayobi ya. Ye you be in where chance say nyamede obone nyina chew. Praise the Lord. What you will free body PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati enkwaje poor friend say so great salvation. Kwaje kese ede e sopa. Kwaje tise kwaje kese tise. Yankopon ayi yenye. Nti se oyeye yenye a amaya so abapa. Ubi a wofru ma me yemato fomo no. Na wonye. Ti na otua ma me no fo ano no. Na odi wo simi enu a e wo soro ne fom no kika o ma me no e no fo ano no. Na wonye. O kanu na so twa to a mo se wa ha wani. Mo se di oyeye nenye. Usansusuna wunim sesane maninye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na odwara na wo nyina ho msedi oye ne yede enye nyo obi ade anu afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me. Je se nyame wa dom na wote asempa no na wo sakra. Je se bia wo kwa asore. Nye nipa e kwa asore nyina na sakra. Nipa duduo na e kwa asore, duduo na sakra. Na Yesu ka kire Nicodemus, Nicodemus, okre no kre me se wo se se ya wo fufura. Unya kwa enko asore himan. Nicodemus, o ma me no papa wo. Yesu ka hu se na ma o ma me no papa ti boni mu na o mu wu boni mu nti wo ni ye na o kasa ni bibia ye boni. Mami ditro su ditro, mami no papa kunto kwa, ntu su kusuke au kunto kwa. Mwa kwa ima nyankupo ngu. Enone awa ekron, na ye kesie, na eson, echen, umami no papa wono. Umami no papa wono muye boni, nyame uwa oji boni nye fri wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John, yuhane ngume din kainwa, iti miensa, Chemu enkroni duno. Ose.
timi ensenchemo enkroni dun obiara onyankopon awono no nye bone ise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone vise nyankopon awono yemu ni nyankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tenene die ono ni nua no emfiri nyankopon itenye tintim ye ni patapa se unya nyankopon awono bia righteousness flows through you freely. Trinity free womb, kama. The name ye bonny name money in a free hoko, a bibi a fufro. Ain't you be o Christo man, no ya body a fufro. Ni matter denny in a chamber, no man in a fufro. What ba was so no ne or do? See, o beer, young coupon, a woman. O de na ba hum hum no ni hun na mono. A ba was so ne. Hum aba ene odo eni gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osemre bie no a itia ye no ene obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oyemako fo openni oya so openni oya kwarista ono obo treble ene obo adem ho na osie go bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso no bo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su die chire ako boni sawie sabro ako boni ne de titisa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wan wo yesa no ma ni nyina enye nyankopon ahene no mbe transfer de mu aye metusala omunya heaven koda disi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be a omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no be bia wonam bia tren won sa mobro hunu sa ne nso afoforo nso krofo bi o hwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba. Na Yesu se ansa na omrano. Uunyenu mbi oho. Uunkitwe bi oho. Uunamfu bi oho. Au mwuchiro omu paa. Inti opese uye uunye. Na damfu bia na ninye bia. Nibe bia uye ni yeno. Na uyama onu Yesu. Tiye kinka mati unsempana ansani abompa iti edyonunom. Vinci mwedu ya samba kukusi edu ya naino. Ose, unipa bano beba ni ni mwenye mua na bofu nina kane hon. Eno, obete ni mwenye mahin waso. Obe buwa buwa mame nina anu nini. Obe papa uumusedi ugahefo papa nyuantini mreche emu. Odi nyuantini ube jina ni nifa, odi mreche ne jina benkumu. Eno na obe, ohine besi wano uwe nifano se, mwa meja eshramo. Mumra mefa hini ewe siyesi ama mufri wiasi mfiti asienu ni. Ne komu dime amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka wase mnu. Heaven komu ni ho. Heaven su komu ni ho. Ose, e komu dime muma mbibi enomo. Bibi di. Su komu dime muma mi ensio nomo. Mi yewo hoho na mufa miku mufie. Mi dedeja na mufra mentuma. Mi yare na mo behwe mi mi de fiase na mo ba mi nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduane diye anase su kom di wo ni ema wusio no moye afi da ben ye hunu wo se wo ye ohoho ni efa wo ko ofie anase wo de de jane efra wo ntoma afi da ben ye hunu se wo yare na wode fiase ne eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi simu se se mo aye ama minuanom enketua yimu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord.
na obeka kire wan wo benkum no nso se mo awa dome mo enkrofo mo pe heavy akro omo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify o you won free heavy nje kwen bia so na hu hia se nkyere kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy ebie yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ani afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ni de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se e na obe ka kire wa wo be nkomo no nso se mo a wa dome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ani na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yi wa ye da bi o ne ba ko na aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kuno mo anya dai mo anya ma mi ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bani ne kika ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wugidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bebie emye wuram akọ heaven praise the lord bebia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esu neni o se ye nye sa die no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven kro no enimu paa. Ye yo eni ade che. Mma mweni empaso. Ifri se, sa aforibono, eso nyankupo eni papa papa papa papa. Sa aforibono eso nyankupo eni papa papa. Bompae, eka chiri yankupon so ma watum. A ube tumide aye sa adieno. Yesu, o bo Yesu, ufri nsi umubano, o tini ufri nsiru se, o yini medoba o so meni. Na humo kane beye pasi yensu, yebeti se nyame kachire yese, wini meba o so meni. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu biena no kind. O si de wo suma me no. Ompo me. O kame hon, de bia. I didn't hear. Yintia wo kame hon ne se. Re bia me yenia is so many pa. John chapter 8 verse 29. O suma vo po nsu kane se nyamia edi kwa mbiye ke si biya maye si ye nkanse mpano. Ase maye kani ye nkanso ni peni. Nyami enye so neni. Nyami so mosane tiana. Radi tomfo yishra ubebre. Se nensu wachre ye suma eso weni. Radi ebisa adum tumini ya hode ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe Yesu demo. Empire empire se da ye bedru gate na no be kan chere se mumfi me so nko mo amoye de entene fi se yanhwe enu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o ya mo wadua no mo de deja
ya ma won tumi mfre rade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo die mu die tiefu nyina ahye won se rade ma obi biara dom ese etie nsem no kwane mu edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amane bi rade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu die mu de o yare rade sane ya die ihiano rade tuno botom ehia die bi e wo bibia brabo rade empire ne se obetre won sane wa yamai wo Yesu die mu na ye bompae

ami entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoi millions it will be say nya me say nya me say pa se wunye nipa aduonum okro numa obese okro na na ne nya me say da bi Abraham sha aduonum ne wosro and what is super diananum? No, see, Yamina say, and yet, do you know me a diananum, say, Yamis, and also so me say, Crono, a diananum in tea. You say, there be a homo bomb pie saying, Yami, who cronumobo, who cronumobo. And now, Abraham say, a diananum no cra was row. A timidy quaint dianai, no, see, Yamis, say me, what diana, Miss Minya day, omunti, means say, Crono. Still, Abraham bed, dear sir. En o kachire nyame se bia na enre bia na na duasan so e o sesa mi hu duasan ho mu ya tren efo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu duasan na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e mesi samre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de no ye sure se me mame ne ka o se sure no ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo se de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu free bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo seye se ya gidi fo e wo seye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe nye manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidini uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwano ujidini ya wenye amanie. Ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free enso mo fa mo dadwen ene mo how and to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhrunti a won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade
adenti ena wubu hurutia omaya wudi ahwodin kesye ni ensa edin kweyi wo Mizrim asasi subaye no. Adenti na Mizrim fuon kase ajimboni binti ena obeyi wankwe se wakonu wako kuo na wapra won efri asasi eni. Sani free obufu shie no mo. Na maboni ya ubeye umaino enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wanaiso. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradifye gana mai. Sisi bibia ye proye. Kankai nkwa. E nipo mu diesu. Nu omu omu buwaye mpo omu. Nu omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efye guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E dinse wuni na mwa menye wajwe nse uboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mpaye e kosu nti e na wuni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwe ino sura himana ede. Abay. Kwenwa kesie ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wife sa di jidi fuo beye o dimampa e tise niye mosisi ye ye no. No sina efe mami kwain. No si debi nye radime nye sa. E wise wye sa amaye cha wongwishi ya no. Ombe kase uwajimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odima mpa ye di banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Ni pe wo yasi yine. Yiru ye hunye ye odima mpa ya. E ni pe nungu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Ja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odima mpa ya. Nyanku ponbe she ni huweni monyam. Samra manugu su amika se. Omu yi biare wo yasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Bebia wo befebia, bebia njo, bebia njo. Ohia e wo bebiara, enye gana nkon, e komo bebia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. Ose, enen kwebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unkwana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu uriasine, nina ye nipa, se ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, eni nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayen feni nina kwe radia ni mwampai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wachi eno na wachu bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radimen si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusin, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunumana. Ubi oha, ni ira sakra, ni krun sakra.
dimano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua eyade mwe du papa papa papa ntikoso atini sio gukuno nyame so nyame betie ukuno be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfri mo ti bompa ese ne ba ya oyire be sakra na si enye jidie ne bompa ye nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye wo papa na se wo ma me non sakra ye wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana na omuni ma je sakra ho ma che afifa edia tutu oho su wo post won sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri ejina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame o so o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo Nyame otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo Nyame otie agidifo mpa ye omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon che ye de e bai tibia ye woman no e bible kro no ne nyame dia maye e gidie kro no ne nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to kabare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni david ne kan yo o di boni she na kuma uhudia she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amem ompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham mreso wo ye ne moses mreso wo ye ne peter no mreso awrade adrian so ye bi man ye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mre a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadi hye no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasin o shrau pa o mua wasema watie yeni yefuo menye o tiefuo nkwa refufuo emfanada oho. Upese ufra eye 0244-938-217. 0244-938-217.

edino wentino Bible say unya dom, praise the Lord. Minim ed adia wo kondo we are said de bia odwindwene ho na bo ho mpae e bi de sika nko a so ya no mu refree se papa kwasi sika ni wuye no wa jeni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wiase ahode nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be jeni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe ni penye naso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano eche ni penye na kogu bonimu na Yesu bae no sidebi se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efame suwa eko nyanku ponchen na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si a ɛsɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi Bible si bebi a boni adɔso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujai a eye wo yayaa wompra bi a uja no eye wo ya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa sene be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na it is say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi ye nwa upaniye, ye mfo bibie mfa ohunano mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa krono wa. Anka we ni gusu haubeti ya wa. Ya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, kroofom no ba. Na panye no, ba. Ye bitu chao, na ni doktor anukure dinkomo. Mwuhu se, oye bibia, nwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo ba hwe no konto kwa no ye se so ma rafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bo se konto kwa na adom be bo mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mo de mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo mo ne tin sia nchemu ba ko osmavo paul Yankupon adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efe ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubi a osu ye kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun dina tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina teni no mu na adom no no so ana na stella ye mfrɛ ho sie ye kristo fo ana amasofo bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo di ombeka so ai no a ye adom paul si debida

0: Moti enso manti ase radi huomo bo na mo monti ase. O Yesu dimo ena me bompae. Amen. Inenu muno Ezekiah eyare owuo yade. Yemos ba odi for Isaiah ba ni nchen ebe ka kire ni se se Eradi sie ni se ofie nsamanse na ubewu na wunya nkwa. Adofo nom sie tu ye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moy ne ne memenda. Se nye na COVID no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofie de nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ni ni a ekika ho nyina. Na se ni aye aye kan efunu be de no nkwa menam. Se ba se ifia de twemu a meminda wo be hu sa no pa no na enipa na wo wuo no yedi no ekohye amena mu wesi ade ye ko na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na wo wuo no so anko heaven a no ko hell this will be ko hell a ne se ko da ase a na ye ni age se ko ana e two places se wo ese ese ho a wo be ko mu ba ko. Na wa hwe ya no akoposisa
1: mini mu se enemi ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? E di ade pa na nka obe fa ne se ya se mehie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ya ne fata ni penu pitne wi ase duro brom ba bewu a omu ni Yesu omu ni heaven omu ni ani daso bia ni omu wa ni se mikoko fuo mede ma meyre ne mema ma bro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tren wi ase wan mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwan se ni efa so a ye de beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu sremu kwan kofa kobi ni ni ekika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho enti mi pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew enso prapra hye mpa se Bible say he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so no nye from. Ne mum di okan wo ja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no so ma yete ase wo enwom abiasa mienu nche mo ba ko ni mienu no. O se enhyira ne de odi ne mra to afri no. No akata ne boni so. Odi Yesu mo ja akata so. Eyira no onipa Awurade mu ne nemumuye enwu ne so na enada eni ne honhun mu wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina Yesu mogya nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhun kronkron kasa kyerew nyame asofo kasa kyerew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nye se wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba Yesu Kristo mogya no eti e ho firi boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say or no en obeji ni mine everyone bonimo. Ni pepi di bronya e di ista ni di eki kaka hon. So mu nim ni entia Yesu Christo wi. E binu yon wajin se Yesu we sen yebe hebe rin kuko. Yebe toka mono. Yebe ta shata de mono niya shata. Kaniye yon koda an u jare no address u bronya tadye na usresre krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hia wose wuye ni so obehwese wu onkwa je map

0: bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ene nyamsom papa o ka nyamsom pa ne chese nyamsom fon ye dey o ho bogus wine no nya ukwaso na odi bon no ye bogus wine ukwaso na unu obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ne duka ne ne kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wakoma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na oti nyamsom bogus wine no Peter say, enye no ne de ko heaven. De de ko heaven no, eye papa no bia. Hallelujah. O yam sumpa. Kron kron ye ni yam sumpa. Se mo chena mo me nyan kupon dano bayen tem. E no mo no osro besu uja jase ni wye mo fiti ase diana ni ashi. Na se di ene boshe etie no, ye chen osro fufro ni asase fufra. Trene ye de. Ashema. Se wa nye trene ni ya, wuntu min ko omaye ye trene maimu. Tino si nyewa wa si mise radye radye ebe kwa osra hima. Nyebo wwa wa ye meja osra na pedye. Na ube ye nyamia pedye so uhiye nyamia dum. Uhiye nyami tumini nyamia hodine. Ose danu ni pepi be kache mise radye mfa udin she mko. Mfa udin tutua honhomone. Mfa udin ya hodine epi. Enu na me pay mwa kache ose mufi miso mko. Mwa mwye dientine. Di bebiya ubiya anu mepese ushe wabrabu. Unya msumi kutawa no. Ebe tumidi wako heaven. Unyamsun betumi amwotua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuku a enye ye boni be mu atiatɔ nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asem pa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obɛ wo obɛ be ne wato ne din se Yesu fi se ono na obɛ gi ne man efri wo boni mu fo akoma brɛ wrade ani mu ai Kachiri radise radise ni ya mitie ni minifi kanya miyegwa maba. Bo niwe na mitimu radine matiwa sem. Na huse utu moji ni bonyefu. So, wase ono noe ni bonyefu umwe dikai. Nyankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipase ni wesi wanguwe kuwa. Kristo fose ni wakuwa umu. Pa huma radi wati. So woku chenu mpwa, achen so mpwa. Nyamibi humobo. Odobo ni becho wai. So mo boni ti se damra mo be hramra ese suchrema e breti se nkran we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema yaka mo be di asase so ni pawai so wan pena se o tie tuana wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan e betri ye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ni ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofrim radi adom tumini ahoden a wodi ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai na oba beye Paul. Ah, osi edikam fo ne radi fa masafo no nyina wo Yesu de mu. Amen. Se ntiso bi o Kristo ma no ya body efofro. Emada dani nyina etwem hwe ne ma nyina ye foforo rade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo foforo o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu tumi biara akikire wato boni ma rade me titisa homa no nyina mu wo Yesu Kristo die mu mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ne ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu o metumi akase ya se ayetie Timo radie wunso ye wudia. Radie yema ubi biara. Hunemu inyadie biara. Seye yare no ubi yare radie. Mishese entutumfri onko. Seye kanu ubi de radie. Triane kamana. Manie bi ubi biara demo radie. Jinefrimo. Yesu demo na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu